Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

gelê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

gotarên heja mesitrana Xelil Xemgîn Sebra Dila me gotar kir. Peyamên we digijin me li ser hevduda wayê peyamên we tên. Em peyamên we bi dorê lê dixin stranek vexwestiye. Hîn kes ji me re dibêjin hûn çima peyamê min ew lê naxin. Peyam bi dorê tên em jî bi dorê strana lê dixin. Anha jî niha peyamek dinê heye nivîsandiye Slav Urez hûn çawanin başin. Ez hediye ji Amedê dinivîsînim. Ez strana Leyla İşxan mala ve sodu fazım. Em spasyon xeş boy hediye dikin. Em gelek başım, em hevi dikin. Kuhurji hersin baş bin. U bi mera bin. Ser veşan em veng radyoya bin. Em ji boy hediye u ji boy xalqe Amedê u eveko le çarperçe velat li cihane me gohtar dikin. Strana Leyla İşxan mala ve sodu yari dikin. Kerem bikin em behevdu.

Belê gotarên heja dîsan biwerane. Anha peyamek heye navê xwe ne nivîsandiye lê nivîsandiye merheba hemşaredarên şaredariya mezina Amedeye Nû Birêz Mehmet Emin Ay Piroz dikin. Em serkeftin dixwazin şaredariyên xwe re. Ez Strana Saîdê Goyî de biçin diyariyê gelê Amedê dikin. Em jî ji bo peyamê ve spas dikin û em jî hêvî dikin ku şaredarê me yê nû Mehmet Emin Ay ji bo me bi xêr û xweşî be û em jî ji bo ve Strana Saîdê Goyî de biçin diyarî dikin. Em bevdura kerem bikin, gotar bikin.

belê gohtarên heja pişt nûçeyan dîsem buwerana dema ku saet dibeşe şe êvarê nûçe tên ji bo wê yekê cana kemasî dimîne stran kêm dimînin ji bo wê yekê jî em dibêjin qusurê me nenerin û hevalê me yê kemal ji me strana kerem sevinç poşman xwas dibû pişt xebera dîsa me ji bo wî pişt bername yan jî hîn bername neqe dibêjî peyamên wê eger di dorê de bigîje hevdû em ê ji bo wî strana kerem sevinç poşman dîsa me lê bixin Anha ji rihayê peyamek heye nivîsandiye bername ve xweş be ez strana babetinê bêjinê dixwazim navê xwe jî nenivîsandiye em spasiyê xwe ji bo wî hevalê xwe dikin û em silavê xwe ji xelqê rihayê re dikin û strana babetinê bêjinê em diyarî ve gohdarvanan dikin

Beli gohdarin heja, peyamek din heye. Merhaba, slav jivera, roja yekşemi maça Ahmet Sporu Beşiktaş'ı heye. Em ji niha de serkeftine ji bo Ahmet Sporu duhazın, marşek duhazın. Em ji spasi yuqa ji boy peyami ve dişeynin. O em ji ji an hara dibêjin tîma gelê me serbilindiya me Ahmet Spor. Em bawer dikin ku dîsa bi serkeve û rûyê me bikeken ev serkeftina dîrokî her dem li qada pîroz be û em ji serhedo strana Ahmet Spor diyarî gelê xwe dikin kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin.

goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne, bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane, zwanê ma, her çiyê ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne, bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane, zwanê ma, her çiyê ma.

Darî de lalî, keye de beno, kuçan de beno. Sûkan de, yan zî parkan de. Erban de, hem zî bazaran de. Ça beno, wa bibo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da digeriya Bitir savenegera bavo Dil û mêla kilerisi Xîskên girî wekû jiyana wî Di qirika wî de mabû Awrek li dayika dilovan veda Hatina bavo pirsî Lê dayika dilovan nikanî bersêv bida Lê dilê mendalê min ê şêrîn Di sînga wî da mîna teyrekî Di teqesî da Bişt dandina destên xwayên biçûk Awrên xwayên tûj Hêviyeke mezin xistî bû dilê dayika Carek din jidiya xwara ku yadê